kai mo shen de hebi ko she anga kwa wi no je o mo ai ne ma e ro ru ya nyo pe je una uma be gare sha nya ne mo dai ku mo koi be o je he ma u ma ro bu a ja sa